0: kafi ya na malolo le ah ile asvarile malasona ya sa mala malasonga foa yoi wafa so malolo le fionga ya pachu amu yanga ya changalo Ele mawa yai ele sunga le li fomai ma fai lava na fai sau appointments ile numera leo le iba ono tolu ono fa ono tasi tasi yo iba lau le ofisa pe ale o ngalue I al fomai yaso pe yo na ta ua ilunga ai fa Ya ai usi mai pela fa fongal tau tua lavale nei la wala leo si leo samona ngalo ya o tatou tala mai si o tatou tofi samoa yoi mana ya a tele a tala mana ya a tangaloa tatou sala mua mwale na ile victim samoa victim support ya tele ya feso soninga le nana maua mai I malmalo japani e pei ona tā ua ia tātou tala. Mana ia tele o loo maua pe afeso soninga. Ona o loo alualu pe iluma foi numera a. O le lātou o loo tfātalo sanga ina foi mamo o mia nei feso soninga. I tutonu o le atunu u atanga loa. Ia fa pe ia le fafunga anga Samoa ia mana tātou tala le le fale ainga o saina le nai. Ina I tonga fua fua a. Fa pia wa leto no fo ia fo ilea ona wa malanga ese ia si a inga a le lopo fai malo longa po lea ia na wa maua leo wa pei wa ia ise kengi wa lato pu lea wa fai ia lato a peo se lako fale fo ilea e fetawi uma ia I le vaenga lea a tangalo a peo na maa ua atu ita I tato utala
1: O pe fu le ta o la mona fu le afia mo ta tu tu mo ta na ta ia mai atu asia ya wa I lu tu pu I malai ta le na no no fa ia sa mo ia ma tia tu pula na la lo va o le atu nu I fa la vela ve tu tu pu ia o wa te le mai ta wina wa le mo se ta si fi na nga ya po wa ia tu wa ia ai o le sa fa ma le fa I na wa fa I na lu fa na o le atu nu so ka kawa fo se ta ko ta tu li se ta ma ta ia mi se ala u ga nga ye fo wo tu le tu tu lo ta ti ha ia na ta ma ta ia wo le ba na ye sa mo a na to u ia pe ta tu ti lo ti lo ta ma ta le le tu ia ye na te pu le ina sa ye pu le ina fa ta va le le le una le ye wo a pi ia fa le ma nu ia a le fu tu ma ta wo tu le mo fa ai u ma fa ta mu ina le ma ta I mu ta na bo no le o al fo mu si no ya ya te o te le a fia ngole a tunu ya le foi mai tau wa e le foi po ina wai fa tau nu fale ai nga le ale au sai nei ya la mo e se fo ringa mai la fai mano fo ngol tu pula mo
0: fa ye

0: Samoa y el sifonga le na le faula la wa mio pulea yo elena ne so ula twai el tacho faso le ne chula ole fiafi ya fatsau le ya lo ma fana ole ne vai chau ina wa chula i mali tacho chaimi o acho es forma lua minute ya na ta fo ilea ole chula valu ya chal wa samoa ma la fa fonga anga wa silafia foi Samoa ile lalolangi a choa ya mai se foi lava e chon wa sini nei a tangalo ai mai se lava ye se tato tofi Samoa nyoi ya le tato tau vanga tau sala tato tau vanga mole miss Samoa ya olea ole ba yaso le nei ya pena amatalia mai ile ile va ya so tu anai ai chele lava me lo fa savali ya onei ya watch wa ya se ya udia tu las tu anai ya
1: na so lo ngorsa ili no se la le yo ya tu no
0: o ya ya ya pau olea a Samoa ya ya o lava ona ona fa ai lo ya mo moli fo ya lo fa anga ya ya ya lo ma fa na wa le tu no ya wa cho avalu atanga lo ya olo ya il tau sala mai Hawaii yoi
1: ole fo yel tatu
0: ya mal tatu tau sala mai sini a
1: i New South Wales
0: i New South Wales ya male cho ono i Samoa a ya ona cho valu ai le mana ya chele ya ai ole ya ya fia moli moli ai nai ya lo fanga fa picho lava
1: a ole si ole sa monangalo
0: si ole sa monangalo i tau sala uma lava ai fa picho a lo fanga ya ile a fa fine o si o chuang ane ya se chuanga de wa fai langi fo longa a ya tu yoti po mau yoi a tu feva ya mo emonia wa changa loa mo ya wa fai langi fo longa ya le fanga loina lava ya alo mafana wa ya tu sa osiona alo tsmai tsai le wi ilea ore
1: ore
0: fana wa ya tsmai tsai le ya estes clana le susi alem ya tu yoti po mau ya tino tu feva ya olo o an wel tu mai tai le o asses ile tau vanga
1: hioi
0: ya if ye fa man wi ya tu yai ya ila sanga uma fo yo le neva ya so ha hioi
1: ya mana yo til
0: ah yo e o ya o meo so ya wa sa fai fo ya kau vanga misi ya so ha ya mana tua oi ya mana tua ngalo ka kilo kilo ya ya va pe oka au le lei mai o ka kala e ol tau vanga a
1: sa e fiar wo foi la tau vanga
0: ya no foi ya wi
1: ya ya va to fo vai tai mi ol tal vo mo le vai tau nga ya wa sa le lei wo le bona fa foi mai le tau vanga misses a
0: ale ya mai
1: o se va nga fanga e tia fo le loto ona e le nga tele si tia i lungo le tūlanga o Samo ya mai la le le ya tau salo le atu nupi to vau
0: oka
1: e le tau fa matala ina a pine ia o se urua i tau sanga le na adua le sui o Samo le tau vanga fo le ole Miss Globo
0: ia
1: ia le an koi kiki a ki e ki e aile a ia po le ama le a ia langa le ngatu
0: ala ana ia ia
1: o ina e failua mai le a io Samo e le manatu e le ula ula e se atu nu
0: yoi mana ia ia
1: ala ala menga e le anu ai
0: ai ia o ke le yalu le Miss Samoa ia ai ilo wa ma fa fa ye sa walu le ile tau vanga fo ile ya ile tsalo o folo wola mo le tua
1: yo o ko yo le Miss la po la fine o le tua
0: yo e venga due mo le tua ia wa e mana ia fo ile tu langa tanga lo ta u a tele fo ile tu langa
1: ile ile le Miss ile tu la na wa te lo pe la tel tots futo sanga o ve pe o e marupe fa lele ia ele nga tai lo a inga o lo wa fio anga o le tu malo e mesela le atu
0: ale atu no
1: ave fu a wale tu a malo na fina nga lo le malo ia ai o se fi fi anga sili le na peita yo le na tu le me foi se tasi o alo to a fio anga ia mesela foi se o tu a inga mo mo ile le mo le si le fi se fa la o tele pe ale tala le anga o le alo le fio nga ia tu yo ti por tele nga ia po ma a mana tu foi la tu la ngo stelenga ya po ma ya o le sui le sa ma fa va el tatu por la mel ne o le si de o le sa mo na ngan le fionga ya tu yo ti po ma ti no ti fa va le ta ala ya o le u fa ilangi la na folong Ao le ua pale mai lona fine le tūlanga vea fwoi ma. Ah, ole a tau ave, tau sini o I me le lei.
0: Ai, ai.
1: Ao le a fwoi wasu afa matai a pou mau.
0: Yo, yo.
1: Pou mau a Estes Glana le Susi a lem tu yoti pou mau tino tiu fewa. Ya, o se mita mitanga fwoi si o tu a inga. Tato talo si awa ya le a pale mai.
0: Ai,
1: ai. Ya wanga le kia o foi olha foi que com o quilo quilo que a comissão molinha o que eu sou eles
0: ele mais foi já
1: e foi assim mas sou o leão do sul e eu sou eles
0: aí o telefone já a tangaloa aí pei uma foi o já foi yes
1: e oi olha tá o leão na linha ali o tal nem lugar não é fama e tem meleling né olha foi a rua se o a se o afine
0: oh yeah
1: e oi ia wale tamo se o tu afine
0: mana ia tele
1: le tam ia foi a rua le tamo ia tele o loto no utioita tolonga ta tau maloto mai le afio anga le o pata I fale la ta ima vai loi palauli
0: mana ia tele oka oka
1: ia tu sala le vaenga le o si o mato foi o le tamo se o tu afine ia le foi fai le foi kawangi ai foi si o mako foi ngu mai le motu tele sala fai ia tatu tapua ia paone mea yo le pati ta oto fa fe po ma tapua ia utu walo faiva le ala val tulanga ia o ia le avea ma matau sala ia tatu le na ave le mua ma le vi inga ma le fa tei le tua ai le mesili ma tau ia tau pito vau ia o fahna ui tau ma fai sa ili mea le lei
0: mana ia
1: fai a ina ia inga ia ai vi ia le tua o le si vanga o mana tua ina e peia o le a fine a fo io se uso o failangi le fōranga I atu iote. Le tamai tai o Filomena naru mua mua fo e le sailinga fo le feeling. Le ana tūlanga lua.
0: Ai,
1: le tsai li o le misu o tale manatua le tausanga. Ia ai o le atasi fo io arlo le fionga I atu iote po mautino tiu fewa lili. Le ana suipi a vea le tauvanga misu fafa fine. Ioi, le ana fa pale ina a vea mo... E kalen ya kele la alfana ua a le fionga ya tu yoteo ya ina ufai ilangi ilfolang. Ya ale ae ta mufai isa ilina manu soro kwa inga li maa ya fo ya. E tau sini yo iwa inga fapea. E leo se tala tala ono fa se fia a. Ya ole tulanga moni a ya. Ya ole mafofo mani ya le tau fai yo fo le tau sini yo I melele.
0: Melele ya tanga loa ya fapena. Mea
1: ya ileli ya faa ya ina ya ina. Faa mea ina ya fio anga. Ya ai tu mati e sa mo le mai tau mai lola.
0: Yo e ya e fia ta ina I la se se ta pese a tanga loa. Le si ufo fonga o any grace.
1: Mo mori ai fa'amanu yanga si ule o le sa mo.
0: Yo e fia mo mori ai alo fa'anga I sui tau va u ma lava a le to avalu. O lo tau va.
1: Yo e. Tu ma mana.
0: Ya manuia.
1: Ya tau va ina ya po uli uli o tau matape upu masani ya le atunu. Ya e tafe to tau tau wala.
0: Ya usi la fa fonga Samoa any grace le tau sala Samoa.